0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про орігамі.
1: Факт перший.
0: Орігамі – це паперові фігурки, отримані за допомогою техніки складання. Історія виникнення цього мистецтва сягає своїм корінням у часи винаходу паперу у стародавньому Китаї.
1: Факт другий.
0: Багато століть китайці зберігали секрет орігамі, і тільки у 7 столітті один монах, потрапивши до Японії, розкрив заповітну таємницю. Саме в японських монастирях техніка складання паперу отримала назву орігамі.
1: Факт третій.
0: Японці вважають орігамі справжнім мистецтвом. Фігурка повинна з'явитися тільки в один спосіб – шляхом згинання листа. Якщо в хід пускають клеї, ножиці, будь-що, орігамі перестає бути орігамі.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Оля Цибульська цього тижня 10-та, але «Танцюй» не звучить як відступ. Радше як новий вдих.
2: Упав, встав, поправив корону і вже не пояснюєш життя, а просто тримаєш ритм.
1: 10-та позиція. Оля Цибульська.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pampers. Ведучому хімікотехнологу компанії Procter & Gamble Віктору Мілзо прийшла ідея створення цих підгузників у той час, коли він допомагав своїй доньці доглядати за дітьми. Відповідно, йому доводилося багато разів виймати з-під малюків мокрі пелюшки, потім їх прати і сушити. І саме тоді Віктор Мілз придумав одноразову пелюшку, яка швидко вбирала вологу. До речі, моделями для свого винаходу спритний дідусь обрав своїх же онуків. Він взагалі все тестував на своїй сім'ї. У ті часи, коли всі люди чистили зуби зубним порошком, сім'я Мілза чистила їх рідкою пастою, ще одним, до речі, винаходом чоловіка. Після того, як Мілз проекспериментував з різними матеріалами, він розробив для компанії Procter & Gamble новинку, яку у 61-му році стали випускати під торговою маркою Pampers. До речі, назва Pampers була придумана Альфредом Голдманом, креативним директором рекламної агенції Benton & Blows. Pampers від англійської «to pamper» перекладається як «балувати». Сьогодні люди в інтернеті набирають слово «Pampers» майже 100 тисяч разів на місяць. Хоча це всього лише бренд, а виробників підгузників можна нарахувати у світі більш ніж 100 компаній. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pampers. Отже, дослідники підрахували, що життєвий цикл памперсів становить близько 500 років, в залежності від матеріалів, з яких вони вироблені. Тобто, ще жодна людина не прожила достатньо довго, щоб побачити, як розклався перший одноразовий підгузок Pampers. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Успіх – це не кінець. Успіх – це початок нових завдань. Пабло Пікассо. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про Рембо. Або про Рокі. Ну, кому як до вподоби. Отже, біографію та фільмографію Сільвестра Сталлоне знають всі майже досконало. Тому я пропоную декілька цікавих фактів про цю персону. Одна з бабусь Сталлоне, будучи єврейкою, народилася в Одесі. Так що у актора є єврейсько-українське коріння. І італійське, зрозуміло, по батьковій лінії. Його батьки приїхали у США у якості іммігрантів. До початку акторської кар'єри Сільвестр встиг попрацювати і білетером, і прибиральником клітин в міському зоопарку, і двірником, і вишибалою у барі. У свій час актор випускав власний журнал, кожна обкладинка якого була прикрашена його власним обличчям. Але випуск тривав дуже недовго. Крім того, з 2011 року Сільвестр Сталлоне випускає власну парфумерію, окуляри і модний одяг. Йому, як і деяким іншим, вдалося перетворити своє знамените ім'я на популярний бренд. А ось такий маловідомий факт. Сталлоне – шульга. Однак правою рукою він теж орудує дуже спритно, розробивши відповідний навик під час занять спортом. Крім того, не дивлячись на солідний вік, актор не відстає від життя і навіть веде власний інстаграм. Друзі, я маю декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха
1: у руках тримаю.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік на шостій, але його «тому що» все ще звучить як відповідь, яку не варто допитувати.
0: Коли ніч коротка, сон утік, а серце зависло, пояснення стають зайвими.
1: Бо іноді найчесніше зізнання –

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart.
2: Деталі на промі.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 10 серпня. У Львові ясно та сонячно. Температура в день до 31 градуса. Вночі опуститься приблизно до 17. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 30 градусів. Уночі опуститься приблизно до 22. У Харкові ясно й сонячно. Температура в день до 29 градусів. Уночі опуститься приблизно до 16. У Києві сонячно з невеликою хмарністю. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 18. Нехай день мене спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможець тижня – Кольє. Пісня про лох, у якій прикраса звучить як пам'ять, сцена і спокуса.
2: Макс Барський піднявся з четвертого на перше. Красиво, різко і без прохання потримати ліфт.
1: Перше – абсолютно заслужене місце. Макс Барських – Кольє. Зустрічаймо!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, загіхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: На Одещині кількість постраждалих після масованої ракетно-дронової атаки зросла до 14 людей. Енергетики вже повернули електропостачання для понад 128 тисяч сімей, а ремонт пошкоджених мереж триває цілодобово. Фахівці поступово заживлюють критичну інфраструктуру та житлові квартали.
3: У Запорізькій області повторний російський обстріл забрав життя рятувальника, який працював на місці попереднього удару. Ще 3 його колег дістали поранення. А на фронті за минулу добу зафіксовано 213 бойових зіткнень. Найбільша активність російських військ була на Лиманському напрямку. Бої залишаються інтенсивними одразу на кількох ділянках.
4: У Дніпрі російський удар знищив склад Всесвітньої організації охорони здоров'я з гуманітарною допомогою. Там зберігалися медикаменти, призначені для лікарень і людей поблизу лінії фронту. Володимир Зеленський заявив, головна причина продовження війни – небажання Росії її завершувати, а Україна відповідатиме на кожен російський удар.
3: Тим часом у 22 містах Польщі пройшли мирні акції проти агресії та дискримінації щодо українців. Учасники виступили проти нападів через походження, мову чи зовнішність та висловили солідарність із постраждалими. У Варшаві, Кракові, Гданську та інших містах також поширювали спеціальні наліпки, які позначають безпечні для українців місця.
4: Андрій Сибіга розкритикував ЮНІСЕФ за відсутність у заяві чіткого пояснення відповідальності Росії за загибель українських дітей. Він наголосив, що такі трагедії є прямим наслідком російської агресії. Українська сторона вважає важливим чітко називати причину та винуватця загибелі цивільних.
3: Ще одна новина стосується транспортного сполучення. Молдова готує пропозиції щодо можливої передачі Україні 20 локомотивів та працює над новим спільним пунктом пропуску. Київ і Кишинів також хочуть полегшити транзит українських вантажів через Молдову та покращити сполучення з Дунайським регіоном.
4: А Тайвань уважно вивчає український досвід сучасної війни і робить особливу ставку на безпілотні системи. До 2030 року там планують виробляти до 100 тисяч дронів щомісяця, розвиваючи також морські безпілотні платформи. Мета – зробити потенційну десантну операцію настільки складною та ризикованою, щоб сама загроза таких втрат могла стримувати напад.
3: І на завершення – слова про мир. Папа Римський Лев XIV знову закликав припинити російську війну проти України та перейти до примирення. Він висловив занепокоєння через зростання кількості цивільних жертв, зокрема дітей, і попросив не втрачати надії на припинення бойових дій.
4: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, які три рішення найбільше впливають на довговічність будинку. Перше – якісний фундамент. Друге – правильно підібрані стінові матеріали. Третє – дотримання технології будівництва. Саме ці три складові визначають, чи прослужить будинок десятиліття.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
6: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
7: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 10 серпня. У Львові ясно та сонячно. Температура в день до 31 градуса. Вночі опуститься приблизно до 17. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 30 градусів. Уночі опуститься приблизно до 22. У Харкові ясно й сонячно. Температура в день до 29 градусів. Уночі опуститься приблизно до 16. У Києві сонячно з невеликою хмарністю. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 18. Нехай день мене спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: today. Не може.
1: Зараз реклама.
2: Скоро знову до школи.
3: Так, саме час оновити гаджети.
4: Gadget Sale. Центри техніки ЦТ у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
5: Gadget Sale в ЦТ. Даремо до школи все.
6: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
7: Чуєш? Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
7: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті molodist.life.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 10 серпня. У Львові ясно та сонячно. Температура в день до 31 градуса. Вночі опуститься приблизно до 17. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 30 градусів. Вночі опуститься приблизно до 22. У Харкові ясно й сонячно. Температура в день до 29 градусів. Вночі опуститься приблизно до 16. У Києві сонячно з невеликою хмарністю. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 18. Нехай день мене спокійно.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Лайки вже другі, але це не поразка. Просто собачий клуб Дантеса трохи посунувся від трону.
0: Внутрішній шум, кросівки на старті і любовна втеча досі гавкають так, що чарт уважно слухає.
1: Друга позиція – Володимир Дантес. Лайки! Гау-гау!

0: Зараз реклама.
1: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
2: Пропозиції є в 27.06.31.08.2005.6.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
0: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки – інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса – місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
0: Ліцензія МОФ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
3: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Канн ювілей – 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: Так, до 5 років.
6: ЖК «Республіка», Теремківське, 4. Деталі на республіці.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч для Сум знову була важкою. Російські війська скинули на місто 5 керованих авіабомб по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах. Влучання зафіксували на 3 локаціях у 2 районах міста. Рятувальники, медики та комунальні служби працюють на місцях. За попередніми даними, щонайменше 5 людей постраждали, а інформацію про масштаби руйнувань, пошкоджене майно і стан людей продовжують уточнювати.
0: Під масованими атаками залишалося і Запоріжжя та область. За добу російські війська завдали 867 ударів по 47 населених пунктах. Одна людина загинула, четверо поранені. На Дніпропетровщині ворог понад 20 разів атакував кілька районів безпілотниками та артилерією. Пошкоджена цивільна інфраструктура. На Полтавщині ввечері під удари потрапили автозаправні станції, промислове підприємство та приватне домоволодіння.
1: Українська розвідка попереджає, швидкої паузи у ракетних обстрілах очікувати не варто, бо російське виробництво зберігає високий темп і регулярно перевищує затверджені показники. За основними типами ракет місячні плани виконуються приблизно на 110-120%, а річний план для цирконів і модернізованих оніксів уже виконаний. У липні виготовили 65 балістичних «Іскандер-М» при плані у 60. Серед пріоритетних цілей залишаються оборонний сектор, залізниця, порти, судноплавство та енергетика, яка підтримує роботу логістики.
0: За минулу добу втрати російських сил в особовому складі оцінюють приблизно у 1470 військових, також знешкоджено 48 артилерійських систем і понад 1700 безпілотників. Тим часом у Вашингтоні триває дискусія про можливість передати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот». Серед причин затримки називають побоювання виробників, що українські інженери зможуть удосконалити технологію та налагодити випуск швидше і дешевше за нинішні темпи.
1: У Британії союзників просять уже зараз посилювати українську протиповітряну оборону до зими і забезпечувати достатній запас ракет для захисту міст, логістики та енергетики. Дональд Трамп водночас демонструє стриманіший підхід до Ірану. Замість нових військових ударів він робить акцент на економічному тиску, а переговори навколо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку ще тривають.
0: І трохи спокійнішого наприкінці. 10 серпня у світі відзначають Всесвітній день лева, Міжнародний день біодизеля та Міжнародний день влогінгу. Православні сьогодні згадують святого мученика Лаврентія, архідиякона, а цей понеділок хочеться почати простою думкою – берегти людей поруч, підтримувати одне одного і не втрачати уваги до добрих подій.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.

0: кожній пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя Незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
3: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 10 серпня. У Львові ясна та сонячна. Температура в день до 31 градуса. Вночі опуститься приблизно до 17. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 30 градусів. Вночі опуститься приблизно до 22. У Харкові ясно й сонячно. Температура в день до 29 градусів. Уночі опуститься приблизно до 16. У Києві сонячно з невеликою хмарністю. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 18. Нехай день мене спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це за...
4: До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
5: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди. Твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

31 градуса. Вночі опуститься приблизно до 17. В Одесі переважно сонячно, температура в день до 30 градусів. Уночі опуститься приблизно до 22. У Харкові ясно й сонячно, температура в день до 29 градусів. Уночі опуститься приблизно до 16. У Києві сонячно з невеликою хмарністю, температура в день до 28 градусів. Уночі близько 18. Нехай день мене спокійно.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Олена Омаргалієва залишає чарт, але її зоря не згасає. Просто виходить за межі десятки.
2: Родинне тепло, мама в кадрі і танець залишаються, навіть коли місце звільняється для новачків.
1: Залишає чарт Олена Омаргалієва. Зійшла зоря.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: перспективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МВ України від 2024 року, номер 215-L.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти 10 серпня знову минула під масованою повітряною атакою. Росія запустила керовану ракету, 3 боєприпаси «Бандероль» і 126 ударних та імітаційних дронів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 92 безпілотники і усі 3 «Бандеролі». А ракета цілі не досягла. Водночас зафіксовано 31 влучання на 22 локаціях. Ще у 2 місцях упали уламки. У Сумах після нічних ударів керованими авіабомбами кількість постраждалих зросла до 14. Серед них 14-річна дитина, але важко поранених немає.
0: На Харківщині російські війська протягом доби атакували 24 населені пункти ракетами, авіабомбами та безпілотниками різних типів. 9 цивільних постраждали, частина людей отримала гостру реакцію на стрес, а в Бугаївці масований артилерійський обстріл житлового сектору забрав життя 5 людей і зруйнував будинки. У Херсоні російський дрон влучив у таксі в Корабельному районі. Чоловік, який перебував у середині автомобіля, загинув на місці.
1: На Полтавщині російські безпілотники пошкодили автозаправну станцію, промислове підприємство та приватний будинок у Полтавському районі. У Запоріжжі 3 удари припали на енергооб'єкт, який живить значну частину міста та низку важливих об'єктів критичної інфраструктури. Чергова бригада прибула вночі, оперативно переключила споживачів на резервне живлення і приблизно за годину електропостачання вдалося повністю відновити.
0: Воєнна розвідка називає серед головних цілей російських масованих атак українську оборонну промисловість, логістику, порти, судноплавство та енергетичні об'єкти. Окремий пріоритет Москви – не допустити серійного виробництва української балістики та далекобійних дронів, які вже дають відчутний результат на великій відстані. Паралельно Росія намагається використовувати наслідки ударів для інформаційного тиску, розпалювання недовіри та дестабілізації ситуації всередині України.
1: Економічний фронт також відчуває тиск. На початку серпня залізничні відвантаження зерна до портів Великої Одеси скоротилися більш ніж у 5 разів. Загальний експорт агропродукції за перші дні місяця теж помітно нижчий, ніж на початку липня. Експортна виручка скоротилася майже на 2/5. А повідомлення про нове влучання в Нижньокамську знову привернули увагу до російської нафтопереробної інфраструктури.
0: На Близькому Сході Іран заявляє про близьке завершення домовленостей з Оманом щодо нових маршрутів через Ормузьку протоку, але вимагає компенсацій, скасування санкцій і припинення воєнних погроз перед відновленням судноплавства. А Тайвань активно вивчає український досвід і створює великі флотилії повітряних та морських дронів. Українські технологічні рішення дедалі помітніше впливають на оборонні стратегії далеко за межами Європи.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: почути зірок без гриму дає можливість радіостанція «Шлях». Тому що сьогодні з нами незрівняна Настя Балох. Настячка, привіт тобі.
1: Привіт. Дуже рада побачитись, познайомитись.
0: Да, а тепер, як ми ще й знаємо, не просто Настя Балох, а ще можна казати Сія Балох.
1: Так.
0: І це буде
1: так, це правда.
0: Юридично і нотаріально правильно, бо по паспорту. Слухай, раді тебе бачити, давненько ти до нас не заходила, і як же класно, що заходиш, повертаєшся з новими піснями. Що ми сьогодні прем'єримо?
1: Ми сьогодні прем'єримо дуже класну пісню, яка називається «Чорне море». Її для мене написав Дмитро.

0: коли окей. Так, ну що ж, давай, може, щось є таке, якийсь секретик про цю пісню, може, там під час запису чи зйомок кліпу. Давай про кліп трошки пізніше поговоримо. В цілому таке, знаєш, щось таке.
1: Що ж ви таке, блін, я оце не підготувалася.
0: Ну, знаєш, вона ж пісня називається «Чорне море», може, якісь підводні камені є?
1: Ну, блін, ти сказав, що про кліп потім, а от якраз про кліп є дуже багато цікавих фактів.
0: О, все, гачочок для наших слухачів ми зробили. Друзі, зараз будемо слухати прем'єру на «Шлягері», а ви, будь ласка, якщо ще не підключились до нашої прямої трансляції в Тіктоці, заходьте, підключайтесь. Там ми ще зробимо кілька цікавинок, так що залишайтесь з нами і онлайн, і офлайн. А зараз прем'єра на «Шлягері». Зустрічайте.

0: Чорне море.
1: Вітаю.
0: Настя, да, привітай сама себе.
1: Вітаю.
0: Ти молодець, знаєш, я щось останні пару днів почав зранку йогу робити. На ютубчику дивлюсь, повторюю. І там завжди в кінці кожної практики говорить тічер, що похваліть себе за те, що ви зробили. І от ти тільки що, я вітаю, я молодець, я запрем'єрилась на шлягері, я розвивашка. Настя, твої згорівші плечі. Одразу тест. Ти коли там, не знаю, рідних, близьких, друзів на пляж, ну це частенько хтось там не помазався цією СПФ-очкою, підгоріли плечі. Ти з тих людей, які оцю шкірку, типу, здираєш? Або тобі бридко.
1: Я взагалі, в мене такого нема. У мене шкіра чомусь не засмагає від слова зовсім. Я не червонію, мене не стає колір шоколадний тіла. Я просто біла. От як було 14 днів на морі, так і залишаюся.
0: Так, ми нашим слухачам обіцяли поговорити про кліп до цієї пісні. Він вже, я так розумію, є.
1: Так, є.
0: Ну, розкажи, чому нам варто його подивитись, що там цікавенького було під час створення цієї відеороботи?
1: Чорне море, здавалось би, де його знімати? Ну, думаєш, в Одесі, напевно, так? Ну, але ми вирішили не знімати в Одесі по деяким причинам. І вирішили знімати в мене на Закарпатті.
0: Серйозно?
1: Я Закарпаття там, хто не знав.

0: І де ви там відкопали море?
1: Там є озеро. Я не пам'ятаю, як воно називається, але ми так намагалися знімати,
0: знайти ракурс, щоб здавалося, що море. Ага.
1: Що, ну, там хвилі якраз такі, угу. Не хвилі-хвилі, але там воно, типу, так. Хвилюється трохи.
0: Добре, так. Добре, добре.
1: Тобто не штіль. І ми так намагалися знімати, щоб воно здавалося, ніби це плюс-мінус щось пов'язане з морем. Але сама задумка кліпу, що я якраз йду з цього місця, де мені було добре, тому що пісня про те, що все закінчується, і кохання закінчується, і курортні якісь романи,
0: ну, така, да, настали...
1: закінчується, да, але ти про це не сумуєш, ти це згадуєш з посмішкою. І просто ностальгуєш.
0: Слухай, ну є претензія до кліпу.
1: Окей.
0: Не вистачало людинки, яка б ходила позаду і кричала: «Смажені мій рапани, смажені кукуруза варена».
1: Ну, можливо.
0: Можна наступний раз знайти на Довженка такого актора,
1: да,
0: і додати.
1: Я візьму до уваги, тому що нещодавно теж на «Критикантах», якщо ти знаєш, що таке шоу «Критиканти», то там був Харчишин, і він дивився мій кліп з Дімою Прокоповим «Шаленію». Він його захейтив, типу, сказав: «Та ну, та там треба було сісти в машину». Ну, він там матюкався дуже. І, типу, і поїхати. І я така: «Ну, сіла і поїхала».
0: Прислухалась, да? Клас. Настя, а що за історія, я так розумію, з концертом? Ти хочеш...
1: Так, 21-го...
0: Серпня?
1: Серпня, так.
0: Так.
1: Мене можна побачити і почути в Тернополі на фудфесті. Mm-hmm. Я всіх буду чекати з задоволенням. І 22 серпня...
0: Це такий мультиартистовий фестиваль, багато
1: так,
0: буде
1: там
0: артистів.
1: Там багато буде, ага, класних, ага, артистів. Ви також зможете якогось іншого послухати, якщо захочете.
0: Але спочатку...
1: Але спочатку обов'язково мене, так. Я буду з бендом...
0: Це одноденний фестиваль.
1: Так. Я буду з бендом виступати, там велика програма, тому я дуже всіх запрошую. Другий концерт відбудеться 22 серпня, на наступний день в Буковелі. Mm-hmm. Це буде українська пісня.
0: Телепортуєшся.
1: Так. Гіперлуп. Я ще не знаю, як я доберусь. Надіюсь, доберусь.
0: Пані Сія, ми вітаємо вас з прем'єру на Шлягері. Класна пісня, нам подобається. Буде у нас лунати.
1: Дякую.
0: Твої побажання всім, хто нас зараз слухає.
1: Я хочу, щоб всі, хто почув зараз цю пісню, хто її взагалі слухає, то щоб ця пісня доповнила ваші літні спогади.
0: У мене є такий прибор, який вимірює рівень мімімішності, і він зараз такий... Дякую тобі за прем'єру, приходь ще з новими піснями, творчих успіхів і до нових зустрічей.
1: До зустрічі.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098.
0: Зараз реклама.
3: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
4: Уже ні. Тепер в Ірпені.
5: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
6: Уявіть! Ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
7: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
8: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
7: Всього за 135 гривень.
8: Деталі

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 10 серпня. У Львові ясно та сонячно. Температура в день до 31 градуса. Вночі опуститься приблизно до 17. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 30 градусів. Уночі опуститься приблизно до 22. У Харкові ясно й сонячно. Температура в день до 29 градусів. Уночі опуститься приблизно до 16. У Києві сонячно з невеликою хмарністю. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 18. Нехай день мене спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Скоро знову до школи.
3: Так, саме час оновити гаджети.
4: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
5: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи, все.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на Республіка Київ.UA.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
6: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
7: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
8: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
7: «Ріверпорт». Мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
9: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
10: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 10 серпня. У Львові ясно та сонячно. Температура в день до 31 градуса. Вночі опуститься приблизно до 17. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 30 градусів. Вночі опуститься приблизно до 22. У Харкові ясно й сонячно. Температура в день до 29 градусів. Вночі опуститься приблизно до 16. У Києві сонячно з невеликою хмарністю. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 18. Нехай день мене спокійно.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Крила Лелеки цього тижня сьомі. Політ трохи нижче, але сама історія досі тримається в повітрі.
2: Після шумного старту пісня вже має власну дорогу. Голос Нікіти і слухачів, які не дають їй сісти надовго.
1: Сьома позиція. Нікіта Кісельов, Крила Лелеки.
2: Полетіли далі, але без зайвого поспіху.

0: Зараз реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 34.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама. Я тобі.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову атакувала Запоріжжя. Щонайменше 3 людей дістали поранень. На місці працюють екстрені служби, а наслідки удару ще уточнюють. Тим часом українські розвідники уразили в окупованому Криму 2 пускові установки С-400 «Тріумф» та антену керування безпілотниками «Оріон». Для операції застосували морські платформи «Магура» з ударними дронами. Вартість знищеної техніки оцінюють у десятки мільйонів доларів.
0: На Одещині після масованої ракетно-дронової атаки тривають аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених енергетичних об'єктах, які ремонтні бригади відновлюють цілодобово. Значну частину споживачів уже вдалося повернути до живлення, хоча протягом останньої доби були нові удари по енергетичній інфраструктурі регіону.
1: Ще одна важлива тема – безпека дітей у прифронтових громадах, де навчання та шкільні маршрути часто залежать від ситуації з обстрілами. Там планують встановити 840 мобільних укриттів біля шкіл, доріг і автобусних зупинок. Вони мають охопити близько 56 тисяч дітей, щоб захищене місце було поруч не лише під час уроків, а й дорогою до школи.
0: Державна комісія погодила нові ексгумаційні дослідження у кількох регіонах України в межах роботи з історичною пам'яттю та гідним похованням загиблих. Серед визначених місць – територія колишнього села Гута-Пеняцька на Львівщині, а також поховання на Рівненщині, Волині, Київщині і Тернопільщині. Дослідження мають допомогти встановити обставини загибелі людей, ідентифікувати останки та впорядкувати місця пам'яті.
1: А тепер про стихію за межами України. Потужний шторм «Долфін» накрив схід Китаю та приніс сильні зливи, вітер і загрозу масштабних підтоплень. Через небезпеку евакуювали понад 1 мільйон людей. Причому у Вэньчжоу домівки залишили понад 900 тисяч мешканців, для яких відкрили більше 1000 притулків. У регіоні скасовані рейси і обмежений транспорт, а синоптики попереджають про паводки, зсуви та нові підтоплення через тривалі опади. Тому місцеві служби залишаються в режимі підвищеної готовності.
0: І завершимо культурною новиною. Україна підтримала ініціативу Литви переглянути шкільні програми та прибрати тексти, що прославляють російський імперіалізм. Натомість литовським школярам пропонують ширше знайомитися з творчістю Тараса Шевченка. Така зміна може посилити українську присутність у європейській освіті і показати, як культура формує сучасне розуміння свободи та історичної пам'яті.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 10 серпня. У Львові ясно та сонячно. Температура в день до 31 градуса. Вночі опуститься приблизно до 17. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 30 градусів. Уночі опуститься приблизно до 22. У Харкові ясно й сонячно. Температура в день до 29 градусів. Уночі опуститься приблизно до 16. У Києві сонячно з невеликою хмарністю. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 18. Нехай день мене спокійно.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без меж.

не загуби мене, не загуби. Ми все життя з тобою.

Тільки ти, тільки я і без мене.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
8: А ти чекай,

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тесленко залишає чарт. І ті самі очі тепер уже дивляться за куліс.
0: Але спокій після них досі не повернувся з відпустки.
1: Залишає чарт Тесленко. Ой ви, очі!

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 10 серпня. У Львові ясно та сонячно. Температура в день до 31 градуса. Вночі опуститься приблизно до 17. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 30 градусів. Уночі опуститься приблизно до 22. У Харкові ясно й сонячно. Температура в день до 29 градусів. Уночі опуститься приблизно до 16. У Києві сонячно з невеликою хмарністю. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 18. Нехай день мене спокійно.

0: Зараз реклама.
1: Скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет Сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
7: Україна.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі після авіаудару кількість постраждалих зросла до 24, серед них двоє дітей. 10-річна дівчинка перебуває у важкому стані. В області також під повторний обстріл потрапили рятувальники. Один надзвичайник загинув, троє його колег і місцева жителька дістали поранення.
0: А вночі українські сили оборони уразили нафтопереробний завод «Танеко» у Нижньокамську в Татарстані. На території підприємства зафіксували пожежу. Українські військові називають паливну галузь, оборонні підприємства та логістику серед головних цілей далекобійних операцій у російському тилу.
1: Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що інтенсивність ударів по військових цілях у Криму могла б зрости в рази за швидшого фінансування. За його словами, українські підрозділи останніми місяцями знищили понад 300 систем, радарів і засобів радіоелектронної боротьби. Головне завдання – послабити російську військову інфраструктуру на півострові та відкрити більше можливостей для далекобійних дронів.
0: Антикорупційні органи сьогодні говорили одразу про кілька резонансних тем. Від Ізраїлю поки немає відповіді щодо видачі Тимура Міндіча та Олександра Цукермана у справі «Мідас». Керівництво НАБУ водночас заявило, що не вважає свої відносини з іншими державними структурами конфліктом, але закликав колег діяти винятково в межах закону.
1: Окремо в НАБУ попереджають про зміни корупційних схем в оборонній сфері. Йдеться про появу впливових бенефіціарів у великих компаніях-постачальниках, що може знищувати конкуренцію. Там також наголошують. Корупція безпосередньо знижує ефективність держави, зокрема під час будівництва укриттів та захисту енергетичних об'єктів.
0: Молдова відкликала свого посла з Москви для консультацій після падіння і вибуху дрона на території країни. У Молдові заявили про порушення суверенітету та небезпеку для населення. Тим часом Україна і Молдова обговорили посилення спільної енергетичної та безпекової стійкості.
1: На Одещині після масованої атаки електропостачання вже повернули понад 226 тисячам абонентів. У Києві паралельно розширюють розподіл.

0: ділену генерацію. Уже побудовано когенераційні установки сумарною потужністю 65 МВт. А споживча інфляція в липні становила 0,3%, у річному вимірі – 7,7%.
1: І на завершення українські далекобійні безпілотники дедалі більше переходять до автономної навігації, елементів штучного інтелекту та групового застосування. Це має дозволити їм працювати навіть за сильного глушіння зв'язку і швидше адаптуватися до умов бойових операцій.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
7: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.life.

В ефірі прогноз погоди на понеділок 10 серпня та вівторок 11 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з хмарністю, вдень до 32 градусів, уночі близько 22. У Вінниці ввечері без опадів, завтра переважно сонячно, вдень до 32 градусів, уночі близько 14. У Полтаві ввечері малохмарно, завтра хмарно з проясненнями, вдень до 32 градусів, уночі близько 18. У Києві ввечері переважно ясно, завтра можлива злива, вдень до 31 градуса, уночі близько 16. Бережіть себе!

0: звука. Зараз реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
3: Чуєш? Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на Республіка Київ.UA.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: сьогодні і через багато років. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, які три рішення найбільше впливають на довговічність будинку. Перше – якісний фундамент. Друге – правильно підібрані стінові матеріали. Третє – дотримання технології будівництва. Саме ці три складові визначають, чи прослужить будинок десятиліття.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов спускається на восьму, але питання все ще небезпечне. Можна закохатися?
2: Влітку серце відповідає швидше розуму.
1: Восьма позиція. Можна закохатися?
3: Можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. І як світиться крутий, така чарівна тільки ти.
0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.

ефірі прогноз погоди на понеділок 10 серпня та вівторок 11 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з хмарністю, вдень до 32 градусів, уночі близько 22. У Вінниці ввечері без опадів, завтра переважно сонячно, вдень до 32 градусів, уночі близько 14. У Полтаві ввечері малохмарно, завтра хмарно з проясненнями, вдень до 32 градусів, уночі близько 18. У Києві ввечері переважно ясно, завтра можлива злива, вдень до 31 градуса, уночі близько 16. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
0: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Пройшла реклама. Знову шлягерок.
7: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя,

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Керівники антикорупційних органів заявили про тиск на суддів, які розглядають справи детективів, і наголосили: після спроб обмежити повноваження антикорупційної системи, частина людей, причетних до сумнівних проваджень, досі залишається на посадах. Окремо повідомляється про тиск на суддів, які винесли виправдувальне рішення у справі, пов'язаній із детективом Магомед Расуловим.
0: Сьогодні ввечері Рада безпеки проведе окрему зустріч щодо українських військовополонених і цивільних, яких утримує Росія. Очікуються свідчення про тортури, жорстоке поводження та умови утримання. Головний акцент – міжнародний доступ до полонених, припинення знущань, відповідальність причетних і повернення всіх незаконно затриманих українців.
1: На Дніпропетровщині російський удар по житловому кварталу забрав життя людини. Ще 3 дістали поранення. А на Запоріжжі безпілотник атакував цивільних у Кушугумі. Поранені чоловік і 2 жінки. На Сумщині після атаки дронів серйозно зруйновано великий елеватор. Знищені 2 зерносклади та сушильна будівля, що стане відчутною втратою для підприємства.
0: Паралельно влада спростувала чутки про можливу мобілізацію жінок. У мережі активно обговорювали відповідну петицію, однак офіційна позиція незмінна, запроваджувати такі зміни не планують. Так само не готують нових правил для батьків 3 дітей, тому сама поява петиції не означає підготовки державного рішення.
1: Президент провів нараду з військовим командуванням, де обговорили кадрові пропозиції, ситуацію на передовій і далекобійні операції. Частину планів скоригували, а нові операції затвердили. Тим часом у Тюменській області повідомляють про атаку на один із найбільших російських нафтохімічних комплексів, розташований приблизно за 2000 кілометрів від українського кордону.
0: Є й міжнародні новини. Новий посол Індії Анджані Кумар офіційно розпочав дипломатичну місію в Україні, а Київ і Делі домовляються підтримувати регулярний політичний діалог. У Болгарії українська посол зустрілася з очільницею зовнішньополітичного відомства після падіння безпілотника та заявила про готовність України співпрацювати у розслідуванні інциденту.
1: В енергетиці міжнародні донори спрямували до профільного фонду ще 180 мільйонів євро, а українські оборонні компанії отримують доступ до платформи Avengers Labs для тренування власних моделей штучного інтелекту. І на завершення. У дії готують нові функції для послуги «Шлюб онлайн», а українські рятувальники у Франції разом з авіацією зупинили лісову пожежу, яка могла наблизитися до населеного пункту.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя Незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохали з підзоряним дахом, стільки зим, стільки весен і літ. В дикій темряві зірка горіла, і вивчав я в пустелі ночей білу магію.

0: Невже ця ніч, ця дивна ніч, остання?
1: Зараз реклама.
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
7: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
8: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
10: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі. Йомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 10 серпня та вівторок 11 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з хмарністю. Вдень до 32 градусів, уночі близько 22. У Вінниці ввечері без опадів, завтра переважно сонячно. Вдень до 32 градусів, уночі близько 14. У Полтаві ввечері малохмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 32 градусів, уночі близько 18. У Києві ввечері переважно ясно, завтра можлива злива, вдень до 31 градуса, уночі близько 16. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Скоро знову до школи.
3: Так, саме час оновити гаджети.
4: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
5: Гаджет Сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: принцесі.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044 222 4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: 14, 15 та 16 серпня. Концерти Дизель-шоу у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки Дизель-шоу. Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на Дизель-шоу.
0: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Хтось Аща.
1: Зараз реклама.
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 10 серпня та вівторок 11 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з хмарністю. Вдень до 32 градусів, уночі близько 22. У Вінниці ввечері без опадів, завтра переважно сонячно. Вдень до 32 градусів, уночі близько 14. У Полтаві ввечері малохмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 32 градусів, уночі близько 18. У Києві ввечері переважно ясно, завтра можлива злива, вдень до 31 градуса, уночі близько 16. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: зараз реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Українські сили вночі уразили великий нафтохімічний комплекс у Тобольську, більш ніж за 2000 кілометрів від України. За даними військових, удар припав на центральну газофракціонувальну установку, важливу для підприємства, яке виробляє сировину для пального і композитних матеріалів.
1: Паралельно підбили підсумки роботи українських ударних безпілотників середньої дальності за липень, і перелік цілей виявився значним. За місяць вони уразили 14 мостів і переправ, 9 об'єктів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, понад 10 пунктів керування дронами. Також повідомляється, що найменше про 7 літаків на аеродромі Саки, десятки складів боєприпасів, нафтобази, паливний ешелон, корабель і катери.
2: Ще одна важлива тема дня – контроль у сфері оборони, мобілізації та використання коштів, де правоохоронці звітують про сотні проваджень. Від початку року спеціалізовані прокуратури повідомили про підозру 488 особам у 384 кримінальних справах. До суду вже скеровано 530 обвинувальних актів. Серед напрямів перевірок – закупівлі для війська, виплати військовослужбовцям, корупційні ризики під час мобілізації та незаконне переправлення людей через державний кордон.
1: Тим часом уряд готує енергосистему до зими і розглядає різні сценарії споживання електроенергії та газу, а також темпи ремонтів генерації. Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, що енергокомпанії мають працювати на випередження, швидше створювати резерви обладнання і пального та брати додаткову відповідальність. За вихідні російські атаки спричинили 30 пошкоджень об'єктам енергомережі Запорізької області, однак живлення вдалося повернути понад 17 тисячам споживачів у 28 населених пунктах.
2: В українсько-польських відносинах сьогодні також прозвучав сигнал на збереження стратегічного партнерства попри складні питання минулого та емоційні дискусії. Руслан Стефанчук наголосив, що суперечності не повинні послаблювати співпрацю двох держав. Після зустрічі з маршалком польського сейму сторони заявили про важливість діалогу та продовження партнерства, яке Україна і Польща вибудовували роками.
1: І на сам кінець про нові рішення для безпеки людей. Для Національної гвардії розробили броньовані автомобілі радіаційної та хімічної розвідки на шасі ТІСа. Машини дозволяють екіпажу контролювати небезпечні зони, не залишаючи захищеного салону, а на Київщині автозаправні станції планують обладнати автоматизованим оповіщенням та укриттям.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

В ефірі прогноз погоди на понеділок 10 серпня та вівторок 11 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з хмарністю, вдень до 32 градусів, уночі близько 22. У Вінниці ввечері без опадів, завтра переважно сонячно, вдень до 32 градусів, уночі близько 14. У Полтаві ввечері малохмарно, завтра хмарно з проясненнями, вдень до 32 градусів, уночі близько 18. У Києві ввечері переважно ясно, завтра можлива злива, вдень до 31 градуса, уночі близько 16. Бережіть себе!

цю цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя журба,

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

дорогі мої, з тобою бачимось так мало, а завтра знову відлітать. Мені 120 набажали, куди нам брати поспішать? Я хочу.

В ефірі прогноз погоди на понеділок 10 серпня та вівторок 11 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з хмарністю. Вдень до 32 градусів, уночі близько 22. У Вінниці ввечері без опадів, завтра переважно сонячно. Вдень до 32 градусів, уночі близько 14. У Полтаві ввечері малохмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 32 градусів, уночі близько 18. У Києві ввечері переважно ясно, завтра можлива злива, вдень до 31 градуса, уночі близько 16. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак тепер третій, але й далі говорить про любов без солодкої упаковки.
2: Вона чекала тепла.
1: Він не став вигадувати почуття.
0: Іноді й чесність приходить без квітів. Зате нарешті вимикає довгий серіал у голові.
1: Мабуть, тому ця пісня досі так високо.
0: Третя позиція – «Колібрі» та «Златако». «Червоний мак».
1: Вона чекала на знак. А ви дочекались, щоб

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. «Домій» заходить із піснею про межу, коли серце ще пам'ятає, але назад уже не проситься.
1: Бо буває момент, коли ти не кричиш, не доводиш, не пояснюєш. Просто тихо закриваєш двері там, де тебе довго ранили.
0: Жовті квіти собі і тиша тому, хто зробив усередині війну.
1: І це дуже доросле «не клич». Не зі злості, а з поваги до власного серця.
0: Новий вхід у чарт. «Домій» – «Не клич». «Не клич».

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

Твої горячі уста, я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Українські сили вночі уразили великий нафтохімічний комплекс у Тобольську, більш ніж за 2000 кілометрів від України. За даними військових, удар припав на центральну газофракціонувальну установку, важливу для підприємства, яке виробляє сировину для пального і композитних матеріалів.
1: Паралельно підбили підсумки роботи українських ударних безпілотників середньої дальності за липень, і перелік цілей виявився значним. За місяць вони уразили 14 мостів і переправ, 9 об'єктів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, понад 10 пунктів керування дронами. Також повідомляється, що найменше про 7 літаків на аеродромі Саки, десятки складів боєприпасів, нафтобази, паливний ешелон, корабель і катери.
2: Ще одна важлива тема дня – контроль у сфері оборони, мобілізації та використання коштів, де правоохоронці звітують про сотні проваджень. Від початку року спеціалізовані прокуратури повідомили про підозру 488 особам у 384 кримінальних справах. До суду вже скеровано 530 обвинувальних актів. Серед напрямів перевірок – закупівлі для війська, виплати військовослужбовцям, корупційні ризики під час мобілізації та незаконне переправлення людей через державний кордон.
1: Тим часом уряд готує енергосистему до зими і розглядає різні сценарії споживання електроенергії та газу, а також темпи ремонтів генерації. Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, що енергокомпанії мають працювати на випередження, швидше створювати резерви обладнання і пального та брати додаткову відповідальність. За вихідні російські атаки спричинили 30 пошкоджень об'єктам енергомережі Запорізької області, однак живлення вдалося повернути понад 17 тисячам споживачів у 28 населених пунктах.
2: В українсько-польських відносинах сьогодні також прозвучав сигнал на збереження стратегічного партнерства попри складні питання минулого та емоційні дискусії. Руслан Стефанчук наголосив, що суперечності не повинні послаблювати співпрацю двох держав. Після зустрічі з маршалком польського сейму сторони заявили про важливість діалогу та продовження партнерства, яке Україна і Польща вибудовували роками.
1: І на сам кінець про нові рішення для безпеки людей. Для Національної гвардії розробили броньовані автомобілі радіаційної та хімічної розвідки на шасі ТІСа. Машини дозволяють екіпажу контролювати небезпечні зони, не залишаючи захищеного салону, а на Київщині автозаправні станції планують обладнати автоматизованим оповіщенням та укриттям.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: папа.
1: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Успіх – це поєднання можливостей, праці та шансу. Бенджамін Франклін. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про справжню рок-легенду. Джон Френсіс Бон Джеові молодший народився 2 березня 62-го року в місті Перт-Ембой, що у штаті Нью-Джерсі. Батьки Джона познайомилися, коли обидвоє служили у військово-морському флоті. Все життя батько Джон Френсіс Бон Джеові старший працював перукарем, а мати Керол мала власний квітковий магазин. Проте в її біографії був і пікантний момент. Мама майбутнього рокера була однією з перших моделей журналу «Playboy». Пісні Джона Бон Джеві припали до вподоби кузену хлопчика, і той дозволив своєму родичу використовувати апаратуру у власній студії звукозапису. Першою композицією, з якою познайомилася публіка, стала пісня «Runaway», яка навіть була на ротації на місцевих радіостанціях. Тоді і стало зрозуміло, що Бон Джеві не зупиниться на досягнутому. У 83-му Джон Бон Джеві створює гурт, який вже невдовзі стає одним із найвідоміших у світі. Варто сказати, що Джон Бон Джеві завжди був улюбленцем дівчат, які були нездатні просто встояти перед його природньою красою. Але за Джоном закріпився титул найзразковішого сім'янина у світі рок-н-ролу. Він одружений на своїй шкільній подружці Доротеї Харлі з 1989 року на хвилинку. Зараз щаслива пара виховує 4 дітей. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські сили вночі уразили великий нафтохімічний комплекс у Тобольську, більш ніж за 2000 кілометрів від України. За даними військових, удар припав на центральну газофракціонувальну установку, важливу для підприємства, яке виробляє сировину для пального і композитних матеріалів.
0: Паралельно підбили підсумки роботи українських ударних безпілотників середньої дальності за липень, і перелік цілей виявився значним. За місяць вони уразили 14 мостів і переправ, 9 об'єктів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, понад 10 пунктів керування дронами. Також повідомляється, що найменше про 7 літаків на аеродромі Саки, десятки складів боєприпасів, нафтобази, паливний ешелон, корабель і катери.
1: Ще одна важлива тема дня – контроль у сфері оборони, мобілізації та використання коштів, де правоохоронці звітують про сотні проваджень. Від початку року спеціалізовані прокуратури повідомили про підозру 488 особам у 384 кримінальних справах. До суду вже скеровано 530 обвинувальних актів. Серед напрямів перевірок – закупівлі для війська, виплати військовослужбовцям, корупційні ризики під час мобілізації та незаконне переправлення людей через державний кордон.
0: Тим часом уряд готує енергосистему до зими і розглядає різні сценарії споживання електроенергії та газу, а також темпи ремонтів генерації. Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, що енергокомпанії мають працювати на випередження, швидше створювати резерви обладнання і пального та брати додаткову відповідальність. За вихідні російські атаки спричинили 30 пошкоджень об'єктам енергомережі Запорізької області, однак живлення вдалося повернути понад 17 тисячам споживачів у 28 населених пунктах.
1: В українсько-польських відносинах сьогодні також прозвучав сигнал на збереження стратегічного партнерства попри складні питання минулого та емоційні дискусії. Руслан Стефанчук наголосив, що суперечності не повинні послаблювати співпрацю двох держав. Після зустрічі з маршалком польського сейму сторони заявили про важливість діалогу та продовження партнерства, яке Україна і Польща вибудовували роками.
0: І на сам кінець про нові рішення для безпеки людей. Для Національної гвардії розробили броньовані автомобілі радіаційної та хімічної розвідки на шасі ТІСа. Машини дозволяють екіпажу контролювати небезпечні зони, не залишаючи захищеного салону, а на Київщині автозаправні станції планують обладнати автоматизованим оповіщенням та укриттям.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про Пантеон.
1: Факт перший.
0: Купол Пантеону унікальний. Справа в тому, що гігантська бетонна конструкція не армована. Це шедевр архітектурної та інженерної думки не тільки за часів стародавнього Риму, але й зараз.
1: Факт другий.
0: Товщина стін храму 6 метрів. Це було потрібно, щоб вони витримували колосальне навантаження купола. Адже крім стін, купол не спирається ні на що більше.
1: Факт третій.
0: Точно по центру купола є круглий 9-метровий отвір, який назвали окулюс. Це єдине джерело світла в храмі без вікон. Розташування спроєктовано так, що в день народження Риму, 21 квітня, світло через окулюс потрапляє точно на дверний отвір.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Гросу опускається на 9-ту, але рай у цій пісні не втрачає адреси.
2: Просто іноді навіть найтепліше почуття чекає не рейсу, а голосів.
1: Серце поруч, географія бурчить.

Український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру F. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Ferrari.
1: Історична довідка.
0: Легендарна компанія Ferrari заснована у 1928 році Енцо Феррарі як Скудерія Феррарі. Вона спонсорувала пілотів і виробляла гоночні машини до 1947 року. А ось з 47-го почала випуск вуличних спортивних автомобілів під маркою Ferrari SPA. Але технічно першим автомобілем Феррарі був авто Авіо Конструзіоні Type 815, який сконструював і зібрав Енцо Феррарі і його команда у 1940 році. А ось на початку 50-х Енцо Феррарі і Батіста Фаріна, засновник легендарної фірми Пінінфаріна, зустрілися, щоб домовитися про спільні розробки. В результаті компанія Пінінфаріна стала дизайнерською фірмою Феррарі.
1: Автопортрет.
0: Друзі, пам'ятаєте фільм «Вкрасти за 60 секунд»? Так от, Ніколас Кейдж, який зіграв у фільмі, повинен був вкрасти 50 автомобілів за 3 дні. У тому числі кілька Феррарі. Одна з моделей, яку вкрали у фільмі, була легендарна Феррарі F40. А ще був фільм «Поліцейський з Беверлі-Хіллз», в якому знімався Едді Мерфі. У другій частині актор знімався на своєму особистому Феррарі 328 GTC. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

Лізних, а в душі м'яких, шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома. Одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіх – це коли ти 9 разів впав, але 10 разів піднявся. Джон Бон Джові.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой узявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль. А тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла вгору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію з заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.